0: ری اشتی ده بعضلر راست آشن دک اورج دو گل با دپه توری تایسی یوسف جان
1: بودن چوکم سلش شو شنوش چه موشند اخترش موشند چکاگان نمیلدن چوکم خبر دا بولب ترشون لگرک تاکسی چروسلا آن دا بوگان دا قوکمای موشخانن تزیم بویچه مندا اخترش چختی ما آمیو قطناش سن چوکت کنی که باشکلا چکی دوستن تماک سندن من و باشک اما زرلندو چوکم تاشلا اگر چکی میاد سعی میکنم تاتمایی من ارزش سعی بولدو دب چوکم رد کلانلا بوم موسا میشند آقایت کیپ چکیدو من ازدر مثلاً چینچه ینجون سونزه چونداره انچن ویشی دیدو میشند احوالا کیپ چکسا چینچه ینجون 5 گندن تو ون شینگرنگ جولیو دیدو شنوز ما میشند شونا وقت دا اینکس کسانلا بوده اگر مسلاش میسا میگی یاک چکی میشه زادی چکی میده بطور باز کلا آنها ما جنایش لایوی چه مسئله سریش کلند و چینچه یانچون جوی جو شینش زرند دیدو جنایش لایوی چه سریش کلند و دیدو بو سلکاره دگرش میس بو من دا دب کویگا گپ میس بو ابتدا نمراین نکی چکاگا اخترشیدا بیچیل بعضی جاینا برنجی کنن مشلاب اجرا کلند شما میشته یه دچوکم اسکر تنلا مثلا آشخانا مثلا میشند تاکسی ابتوزه بوم میگاسا بریزونو تلفن کلپ آذر نوزد باشکسانلا بودم
0: خمای چیکی قاگان اخوال دا باشکلا هر قنا وقت دا باشکلا اسکرسه بس چوکم تلوک مسلشی میسکرکه جایوزن جاچیزنلر مبادب میستر آ بنون دیش کت میاد گو چوکم لبا تیسرایلو خلاک حکومت نا عالی شوند روان دیدو شرایلی نا اختری یه نا اختریلادن اشخانه لبا جمع اشخانه آشخانه لامو با بنون اشی ده دب اون اینجی ولی اسکرت قیب تو من رحمت ارم چیکار اشک چی پولون زب علی جان آذر اشیب سیده رادیو نه تقدیر
2: مثلا سخنده تمام 8 yo'lovchilarni yo'lovchi arzisi oqmaydi bairim bir oqmaydi qilyapsin o'zingizda tamom 8 ming so'm tamom qiyib qo'ydim tamom 8 ming so'm
1: chigitga shu tushib ket yo chekib bo'l man saqlab turay chekib bo'l chiq chiqma nim qilma agar uning unumayim cho'qim mashina chekim desang man seni arz qilmadi sen meni qilmaysan man seni arz qilma deysizlar shundaymi
0: آشخانلام هم آشخانم بر آمیبی سورن کو البته مش آمیبی سورن دیگه نه چی کردو آشخانلامو هم ده بعض آشخانلانان که خوچایلر هم ده اولا özلری یول قویگان بوسه هم اونو یول باشکه دیکن رد قلش و قوقی مثلا آشخان خوچایلر یول قویب آشو آشخانه بلیت مخیب اتاقان باشکه خیری دالا نن یه نه دک توسش و قوق با بولد نور نوشتی
1: آشخانلام شنو اشته
0: نور
3: نگار می‌رده شوشو داشتم نظر کنم که شو می‌شکر با.
0: بالد. نگار معلوم نیم دبتم.
1: جرگم آلما امستیگن نشنا الله ایلیت.
0: اوه ما بالد. اون دست بایام که دوست دارم از اون تلاپ دربویی چه میشود نشلادم بر آن لیلی. خدا.

0: خوش قدرلیک دوستان اونا خوش آدیق تنها پروگرامم از نم تفسیری مزمل رو دبوسن
1: ترمش نم هر بر کارتی نلردا عیات نم اولوگی و آدملرین گزلیک اکسیت دردو بارلک شیعیل یخشلک اوربیتس ن آیلن ترقی کلگان بو گزل عیات دا کپرک یخشلک قلب کپرک مننت تر بولایلی پارلاب ترگان کویاشگا جلمیب ترگان یلتوزلاگا سخی طبیعت که و بزگی به حساب اجر نی بگشتگان مهربان آتا آنالرمزگا سان رحمت ایتمن دیلی سزگی رحمت ایت قنبا